Marralahan. Shakalarissakai. Ikala sosikila rohova halaha sakia laaja. Ja rohkissa sokila halaha keila sokoho korohoho haalia.

0: Lisa kohava, la rakisis kahala haja hiskala vahua jää.
1: Haja stuva eeva.
0: Mara hala hai, pikisla sakola vara hasaka ja hiska. Mara hala sakisides kohva hala ja hiska haja. La rakisis sakila sokova hala sikidas koskela vahaja. Jola sikisala hova haja ja hova haja. Ja suvella haja.